miet miet naka pamayuhaman tia tinuna kia kunda dasuh nun ambi sanda